0: Mirona da Down Radio Libera di Rio Frequenzia 95.8 MHz.
1: Hamutu ko ami ya frekuensi 95.8 MHz Radio Libertad. Libertari ya aning, libertari ya Morris.
2: Radio Libertad FM 95.8 MHz.

0: Kamu tuku kami ya frekuensi 105.8 MHz Radio Libertadi. Libertadi ya aning, Libertadi ya Morish.
1: Radio Libertadi FM 95.8 MHz.